果たす。不意に訪れるミステリアス、ミステリアス。翻弄される毎日、占いならいらないが、気になるのは君との縁だ、相性。